0: 빵짱 일이죠.
1: 그때도 생각으로 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이스 반가운 경감이 서브라이
0: 빵짱 일이죠.
1: 뭐다 무필리언 임포르테 밀로칸 끈방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 일이죠.
1: 바라사 가는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 일이죠.
1: 마이 망가 발라 클루나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, may carrots ka na kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abo! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.